Artis adis mengasi di drama Aldis Mingwati tak ngaramati anak indah Johnny Nash nga ragu adiden I Can See Clearly Now summon The Voice of Love.

kemas pramen so lipili nga ragus kasen tejah Teresa. Jadi pasati atare sama-sama keringah ragu so ni artis adik Sabah nang sukup temegah ayah inah dikili. Jadi nga ane atas sama-sama keringah ragu i adiden 9,999,999 tears ballad of a teenage queen summon Iso Linda yesterday.